0: குட் மார்னிங் சுபுதா, ஸ்நாக் காபி. இக்கபேக் இவர்கள் தேன்னி. ஆஹா. லவ் இல்ல பேட இல்ல தே.
1: ஒண்ணு மென்னி நின்னு.
0: දැන් මේ දවස්වල මේ පවතින කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක අපි ඔය කතා කරනවානේ ඩෙංගු ගැන.
1: ඔව්.
0: ඩෙංගු කියන්නේ කොහොමත් අපිට මාතෘකාවක් තමයි.